0: ще біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Пернес мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий он десяти хіта версті нанти.

0: Перші біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Вернес мамо хіте інста куль оба.
0: Стей на версті, другий от 10 хітов версті на

0: Перший біт, другий кот, перший.
1: Ніті не. Пернес мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий от десяти хітов версті нанти. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.